0: 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Armenian.
2: Հետևյալ հայդակիրը հայերեն լեզվով է։

քաղաքական քորզիչներ հաջախ կխոսին այնպիսի բաներ, որ կգարձես կատակ կնեն։ Հակոբ Բարոնյանի ըսած ճիշտ այն մեծահարուստներում պես, որոնք ազգին այնպիսի գդակներ գնեն, գարձես կատակ կնեն։ Քաղաքական քորզիչներու նախագահ Վարչապետ և մասամբ նորին գդակներն ալ գդակներու գնմանին։ Ժողովուրդը փնականաբար հաջախ կարծականք է քաղաքական հոլովույթներուն հնարելով գդակներ, ջոքեր, որոնք փերնեփերան ընկլան քերան։ Ավելի սրամիտները գհնարեն այնպիսի գդակներ, որոնք ավելի ապդակներ են, սակայն այդ ապդակները ստացողները կգարձեն, թե գդակ է և կշարունակեն իրենց անշեղ ուղին, գարձես թե փամը չէ պատահած։ Քաղաքական ջոքերը, որոնք փանավոր փերանացի գլլան, ամենեն ավելի կտարածվին փռնապետություններու ժամանակ, երբ դեռն ու ձարան իրար մեջ բոլորովին դարբեր պայմաններու և վիճակներու մեջ կլլան։ Եվ խնդիրը այն է, որ բոլոր ազատությունները, որոնց շարքին խոսքի ազատությունը զսպող փռնապետը, ամբողջովին անզոր է իր մասին պատմվող ջոքերուն դիմաց, որոնք փերնեփերան կդարածվին և որոնց հեղինակը անհայտ է, ժողովուրդն է։ Ուրեմն սկսենք։ Մենք շատ չենք քնահադեր քաղաքական ջոքերը, որոնց մեջ շատերը դեսած ենք, որոնք դրված են։

این چه در پروتیون دورکروی مهوان خوردارن آمن انکام جوغو چیکو مرر مه اولی وادنلو یرگو داری آراچ یخ پایرس تک نازو آراچ آتر ویساف خوردارانی او اینچ گنه ایما وچینچ آن اندر ویساف Ինչու գարելի չէ քաղաքական առաջնորդի մը թույլ տալ, որ օտանավով ջամփորդե։ Որովհետև ան պիտի փորձե գործանել մյուս թևը։ Ինչ նմանություն կա թերասանի և քաղաքական գործիչի միջև։ Բոլորը Զանոնք գջանչնան այնպիսին, ինչպիսին անոնք գցևանան։ Ինչ մասնակիտություն գսկսի քե քիրով, հաջախ կքննադատվի և հայտնի է մարդոց հետ սերական հարաբերություն ունենալու և անոնց փողերը առնելով։ Քաղաքական Հայաստանի մեջ մանր մունր հանցավորները գցերպագալ են, պանդարգության գտադաբարդեն, մեծերը, թավաջանները, բարձրաստիճան առաջնորդներ գնդրեն։ Քաղաքական ղեկավարները ամեն դեղ նույնն են։ Անոնք կխոստանան գամուրջներ գարուցել հոն, ուր նույնիսկ քետ չգա։ Քաղաքականությունը խնդիրներ փնտրելու, անոնք գտնելու, անոնք սխալ ախտորոշելու և ապա սխալ միջոցները սխալ գիրարգելու արվեստ է։ Հայաստանի բարձրաստիճան ղեկավարները գայցել են Թբրոց։ Ամենաբարձրաստիճանը կքննարկե ձախսերը և գորոշե ճշգրտումներ կատարել ձախսերը գրջադելու համար։ Ջաշի բաժինները չափազանց մեծ են, գիսեցեք անոնք, համացանցը չափազանց արագ է, շատ համագարկիչներ կան, գսեան։ Ապա անոնք գերտան մանգաբարդես, գրգին ձախսերը չափազանց մեծ են, Ջաշի բաժինները չափազանց մեծ են, գիսեցեք անոնք, շատ խաղալիկներ կան, մանգաբարդեզ են, յետք անոնք գերտան փանդ, Ջաշի բաժինները չափազանց փոքր են, իսկ ընդրությունը չափազանց սահմանափակ, քնեցեք ավելի արագ լայնաշերտ համացանց և ավելի հարմարավետ մահճակալներ, պատկերասպյուրները չափազանց հին են, քնեցեք նաև քանի մխաղային սարքեր, գսե ամենեն բարձրաստիճանը։ Անորդ եկողներեն քաղաքական պատասխանատումը շփոթած կհարցնե, զայրացած ես, մենք պարզապես կրջադեցինք թբրոցներու և մանգաբարդեզներու հաստատություններու ձախսերը, իսկ դուք հիմահոս կավելցնեք ձախսերը։ Ամենեն բարձրաստիճանը գպատասխանե։ Մենք հոս գտնվողներս մեր գյանքի մեջ այլևս թբրոց կամ մանգաբարդեզ երբեք պիտի չերթանք, բայց մենք տագավին գրնանք թյուրավ հայտնվիլ պանդի մեջ։

가강 가닥테 앞다. այսօրվան դրությամբ քաղաքականության մեջ դժվար է գտնել որևէ զվարճալի բան, որովհետև յուրաքանչյուր քաղաքական հարց այժմ վիճահարույց է և վեճի արարգա, այդ կրնալալ ուղագի ջնշիչ և իրավիճակը միայն գվադանա, երբ կմոդենան նախաքաղական կամ խորհրդարանական ընտրությունները. Միշտ լավ քաղապար է ժամանակ առ ժամանակ հեռանալ լուրերեն և նույնիսկ ձեր սիրելի քաղաքական հարցազրույցներեն։ Դուք պարտավոր չեք ընդհանրապես հեռանալ քաղաքականութենեն։ Իրականության մեջ քաղաքական լավագույն գադակները գրնան ըլլալ այն, որ ցեզի անրաժեշտ է հանգստանալու շունչ մքաշելու համար։ Այո, ճիշտ լսեցիք, իսկապես զվարճալի քաղաքական սրամտությունը ոչ մեկ կապ ունի գուսակցական քիձերու կամ վիրավորական մեկնաբանություններու հետ, նույնիսկ երբ գադակները մռայլ գադակներ են։ Իրականության մեջ մեր սիրելի քաղաքական գադակները բարձապես զվարճալի գադակներ են, որոնք ձեզ գստիպեն ժպդիլ, ձիձաղիլ կամ անգերձորեն ձիձաղիլ, անգախ անգետ է միջանցքի կամ առանցքի որ կողմին մեջնեք։ Եվ այո, անոնք կրնան ըլլալ միակ բանը, որուն շուրջը մենք բոլորս կրնանք վերջապես համաձայնություն գոյացնել։ Ընդրական գադակները ընդհանուր լեզու են, որոնք գծաղրեն ամբողջ աշխարհի մեջ քվեարկության համակարգերու յուրահատկությունները, խոստումները և իշխանության աշխուժությունը։ Այս գադակները գնդկծեն դարբեր մշակութային տեսանկյուններ և քաղաքական գարձրադիբեր ամբողջ աշխարհի մեջ։ Քվեարկությունը, որպես քաղաքացի ես միշտ շփոթած եմ, թե ինչու Ամերիկա այդքան երկար ժամանակ կպահանջե ընդրութենեն վերջնական արդյունք ստանալու համար, իսկ մեր երկրի մեջ արդյունքները գիտենք ամիսներ առաջ։ Երկու երիտասարդ կմոդենան բար և մեկը գսե, ես կուզեի մեկ քավատ բինտ քարեչուր, դուպմը չիպս և խորհրդարանական վաղահաս ընտրություն։ Բարմենը կպատասխանե, գադակ կնես։ Հաճախորդը գսե, ոչ, ես վարչապետն եմ։ Սիվանակիտական պատասխանը։ Ամերիկացին, բրիտանացին և ֆրանսացին կքննարկեն, թե ինչպես քվեներ գաբովվի։ Ամերիկացին գսե, ես կխոստանամ ավելի լավ առողջապահություն։ Ֆրանսացին գսե, ես կխոստանամ ավելի գարջ աշխատանքային շաբաթ։ Բրիտանացի քաղաքական գործիչը գսե, ամեն բան շատ ավելի պարզ է։ Ես պարզապես գսեմ անոնց, որ պիտի բարդվիմ և անոնք չապազանց կցավին և ինձի կքվեարգեն։ Քաղաքական գործիչ մգշրջակայի քյուղերը մեկում մեջ և գահարցնե քյուղաբեդին, թե ինչ կրնա անել կառավարությունը անոնց համար։ Քյուղաբեդը գսե, մենք երկու գարիք ունինք, առաջինը հիվանդանոց, բայց բժիշկներ չունինք, երկրորդը փչիչային հաղորդակցություն չունինք,
քաղաքական կորզիչը գաներացայնը արակ կհերացայնե եւ գսե ես կարկավորած եմ փչիչային երացայնի աշտարակները գգարուցվին մինչև վաղը քաղաքական կորզիչներու մեծ մասը հերոսներու մեզ կվարվի ընդրվելու համար իսկ բաշտոնավարության ընթացքին գադագեր քակներու մեզ քաղաքական կորզիչները գրնան բադրվակ գտնել ամեն փանեն հերանալու բացի բաշտոնեն Ես սերպակալվեցա քաղաքական կորզիչի գերբարանքով ներգայանալու համար, բայց ես միայն նստած էի իմ քրասենյակիս մեջ ոչինչ ունելով։ Որն է ամենաթժվար գտնվելիք առասպելական արարածը, ազնիվ հոգադար քաղաքական կորզիչը, որ գլսե Եվ որուն փոլորը գկվեարգեն Քաղաքական կորզիչը այն մարդն է, որ մեր կյանքը գզոհե երկրին համար Փարոզարշավի ձիրի մեջ քաղաքացիական պայմանագրական տեխնազուն իր շրջանի մարդոց հետ զրուցազատեն գսե, երբ որ մենք վերընդրվինք Գամուրջներ պիտի գառուցենք, շենքեր պիտի գառուցենք, քորձարաններ պիտի գառուցենք, քեդինները պիտի ասֆալտաբադենք։ Ներկաները մեկը գուզե հարցում ուղել, քորզիչը գսե. Այո, Մարգոս, ինչ է։ Մարգոս գսե. Այդ փոլորը լավ, բայց միսը ուր է, հացը ուր է, գարակը ուր է, բանիրը ուր է։ Մարգոս, այդ հարցումին վերջը կպատասխանենք։ Հաջորդ հանդիպումին այս քորզիչը գրգին Երբ որ մենք վերընդրվինք, քորձարաններ պիտի գառուցենք, կամուրջներ պիտի գառուցենք, փողոցները պիտի ասֆալտավադենք, մեկ մատ կբարձրացնեք ու զե հարցում ասնել. Գիտեմ, գիտեմ, պիտի հարցնեք, որ հացը ուր է, գարակը ուր է, բանիրը ուր է, միսը ուր է։ Մարդը գսե, ոչ, ոչ, Մարգոսը ուր է։

Kaakagan gadak te aptak. Այսօրվան դրությամբ քաղաքականության մեջ դժվար է գտնել որևէ զվարճալի բան, որովհետև յուրաքանչյուր քաղաքական հարց այժմ վիճահարույց է և վեճի արարգա, այդ կրնալալ ուղագի ջնշիչ և իրավիճակը միայն գվադանա, երբ կմոդենան նախաքաղաքական կամ խորհրդարանական ընտրությունները. Միշտ լավ քաղապար է ժամանակ առ ժամանակ հեռանալ լուրերեն և նույնիսկ ձեր սիրելի քաղաքական հարցազրույցներեն։ Դուք պարտավոր չեք ընդհանրապես հեռանալ քաղաքականութենեն։ Իրականության մեջ քաղաքական լավագույն գադակները գրնան ըլլալ այն, որ ձեզի անրաժեշտ է հանգստանալու շունչ մքաշելու համար։ Այո, ճիշտ լսեցիք, իսկապես զվարճալի քաղաքական սրամտությունը ոչ մեկ կապ ունի գուսակցական քիձերու կամ վիրավորական մեկնաբանություններու հետ, նույնիսկ երբ գադակները մռայլ գադակներ են։ Իրականության մեջ մեր սիրելի քաղաքական գադակները բարձապես զվարճալի գադակներ են, որոնք ձեզ գստիբեն ժպդիլ, ձիծաղիլ, գամ անգերձորեն ձիծաղիլ, անգախ անգետ է միջանցկի գամ արանցկի որ գողմին մեջնեք։ Եվ այո, անոնք կրնան ըլլալ միակ բանը, որուն շուրջը մենք բոլորս կրնանք վերջապես համաձայնություն գոյացնել։ Ընդրական գադակները ընդհանուր լեզու են, որոնք գծաղրեն ամբողջ աշխարհի մեջ քվեարկության համակարգերու յուրահատկությունները, խոստումները և իշխանության աշխուժությունը։ Այս գադակները գնդկծեն դարբեր մշակութային տեսանկյուններ և քաղաքական գարձրադիբեր ամբողջ աշխարհի մեջ։ Քվեարկությունը, որպես քաղաքացի, ես միշտ շփոթած եմ, թե ինչու Ամերիկա այդքան երկար ժամանակ կպահանջե ընդրութենեն վերջնական արդյունք ստանալու համար, իսկ մեր երկրի մեջ արդյունքները գիտենք ամիսներ առաջ։ Երկու երիտասարդ կմոդենան բար և մեկը գսե, ես կուզեի մեկ քառատ բինդ քարեչուր, դուպմը չիպս և խորհրդարանական վաղահաս ընտրություն։ Բարմենը կպատասխանե, գադակ կնես։ Հաճախորդը գսե, ոչ, ես վարչապետն եմ։ Թիվանակիրական պատասխանը։ Ամերիկացին, բրիտանացին և ֆրանսացին կքննարկեն, թե ինչպես քվեներ գաբովվի։ Ամերիկացին գսե, ես կխոստանամ ավելի լավ առողջապահություն։ Ֆրանսացին գսե, ես կխոստանամ ավելի գարջ աշխատանքային շաբաթ։ Բրիտանացի քաղաքական գործիչը գսե, ամեն բան շատ ավելի բարձ է։ Ես պարզապես գսեմ անոնց, որ պիտի բարդվիմ, և անոնք չապազանց կծավին, և ինձի կքվեարգեն։ Քաղաքական գործիչ մգշրջակայի քյուղերեն մեկում մեջ, և գհարցնե քյուղաբեդին, թե ինչ կրնա անել գարավարությունը անոնց համար։ Քյուղաբեդը գսե, մենք երկու գարիք ունինք, առաջինը հիվանդանոց, բայց բժիշկներ չունինք, երկրորդը փչիչային հաղորդակցություն չունինք,
քաղաքական կորզիչը գան հերացայն արակ կհերացայն է եւ գսե ես կարկավորած եմ փչիչային հերացայնի աշտարակները գկարուցվին մինչեւ վաղը քաղաքական կորզիչներու մեծ մասը հերոսներու մեծ կվարվի ընդրվելու համար իսկ բաշտոնավարության ընթացքին գադագեր քակներու մեծ Քաղաքական կորզիչները գրնան բադրվակ գտնել ամեն փանեն հերանալու բացի բաշտոնեն։ Ես սերփակալվեցա քաղաքական կորզիչի գերբարանքով ներգայանալու համար, բայց ես միայն նստած էի իմ քրասենյակիս մեջ ոչինչ անելով։ Որն է ամենաթժվար գտնվելիք առասպելական արարածը, ազնիվ հոգադար քաղաքական կորձիչը, որ գլսե և որուն փոլորը գկվեարգեն։ Քաղաքական կորձիչը այն մարդն է, որ մեր կյանքը գզոհե երկրին համար։ Հարոզարշավի ձիրի մեջ քաղաքացիական պայմանագրական տեխնազուն իր շրջանի մարդոց հետ զրուցազատեն գսե, երբ որ մենք վերընդրվինք, գամուրջներ պիտի գառուցենք, շենքեր պիտի գառուցենք, քորձարաններ պիտի գառուցենք, քեդինները պիտի ասֆալտաբադենք։ Ներկաները մեկը գուզե հարցում ուղել, քորձիչը գսե, «Այո Մարգոս, ի՞նչ է»։ Մարգոս գսե, «Այդ փոլորը լավ, բայց Միսը ուր է, հացը ուր է, գարակը ուր է, բանիրը ուր է»։ Մարգոս, այդ հարցումին վերջը կպատասխանենք։ Հաջորդ հանդիպումին այս կորձիչը գրգին, երբ որ մենք վերընդրվինք, կորձարաններ պիտի գառուցենք, կամուրջներ պիտի գառուցենք, փողոցները պիտի ասֆալտավադենք, մեկը մատ կբարձրացնեք ու ձե հարցում ասնել. «Քիդեմ, քիդեմ», պիտի հարցնեք, որ հացը ուր է, գարակը ուր է, բանիրը ուր է, միսը ուր է։ Մարդը գսե, «Ոչ, ոչ, Մարգոսը ուր է»։

իրական Հայաստան, իրական ընդրություն, իրական հաղթող։ Հայաստանի խորհրդարանական ընդրությունը քարացային եւ բազմացային ըսի սավները, ըրի չրավները յետք ի վերջո գայացավ առանց մեգումը քիթը արյունելու։ Եթե այլապես մեկը գար, որում քիթը անանկստության պատճառով արյունեցավ, այդ անշուշտ ոչ մեկ կապ ունի հեզասա, թափանցիկ եւ ժողովրդավար ընդրության ընթացքին հետ։ Ընդրությունը հեզասահ էր, որովհետև նախքան ընդրությունը ընդիմադիր բազմաթիվ քոզիչներ հեզասահ մտան ոստիկանության ինքնաշարժ եւ առաջնորդվեցան փանդ եւ հոն մնացին։ Քվեարկության օրնալ դասնյակներով անցեր հանքիստ, սայեցան, փանդ եւ հոն մնացին։ Քվեարկութենեն յետքնալ մարդիկ հեզասահ մտան փանդ եւ հոն մնացին։ Այնպես մաբիդելար, որ փանդերում մեջ մնացողներուն թիվը ավելի է լար, քան քվեարկողներուն։ Ընդրությունը թափանցիկ էր, որովհետև հստակ երևացավ, ինչ որ նախապես որոշված էր, այդ կգադարվեր։ Իշխանությունները ոչ մեկ դժվարություն ունեցան խախտումներ անելու, շատ թափանցիկ էին, ոչ մեկ ծածկոց, անգերց, մերգ։ Ընդրությունը անշուշտ ժողովրդավար էր, որովհետև դեղի գունենար ժողովրդավարության ամրոց իրական Հայաստանի մեջ, իրական մարդիկ գքվեարգեին, իրական մարդիկ հաշվեցին քվեները, շահեցան իրական մարդիկ։ Ընդրության ամերիկացի եւ եվրոպացի թեդերը, որոնք անշուշտ գույր եւ խուլ չէին, աչք եւ ականջ եղած հետևեցան ընթացքին եւ ոչ մեկ աբորինի փան դեսան լսեցին։ Ինչու աբորինի ինչ կար, որ դեսնեին եւ լսեին։ Միջազգային թեդերը իրենց չդեսազներուն եւ չլսազներուն մասին զեկուցեցին իրենց բոսերուն, որոնք շատ քո շնորհավորեցին Նիկոլ Փաշինյանն ու քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը այս չախչախիչ հաղթանակին համար։ Այո, չախչախիչ, որովհետեւ Նիկոլի քաղաքացիական պայմանագիրին ինըբաստ քվեարկած մարդիկ իրենց քաղաքացիական բարդականությունը գիրտ, գարուցողական, բարգեշ, բադվով, բարձր փարոյականությամբ կատարած են, մինչ ինըբաստ ընդիմության քվեարկածները անբարգեշ, անփարո, անբադիվ, անբատկար գաշարագերներ են, որոնք բարդվեցան եւ մեկ-մեկ բիդի փանդարգվին, թե գաշարկ տվողները եւ թե առնողները։ Եթե Հայաստանի փանդերը չփավեն, կարելի է ցերպակալվածները ղրգել եղբայրական Ադրբեջան, որ արդեն մասնակիցած է հայերը փանդարգելու ասպարեզին մեջ։ Ընդրությունը այսպիսի բարձր որակով գազմագերբելուն համար Հայաստան ընդունվեցավ Եվրոպական միություն, Հայաստանի քաղաքացիները առանց վիզայի գրնան մտնել Եվրոպա, քաղաքացիական պայմանագիրականները գրնան հաստատվել Եվրոպա, Հայաստանյան արդատությունները գղրգվին Եվրոպա, սկսած է հոսիլ թրամը, եկած է խաղաղությունը, իրենց դուները կվերադառնան Հայաստանեն փախած ադրբեջանցիները, սակայն ոչ արցախցիները, անոնք իրավունք չունին վերադառնալու Լեռնային Ղարաբաղ, որովհետև իրենցը չէ, չէ եղած երբեք, Արցախը Ադրբեջան է եւ վերջ։ Հիմա շուտով գսկսի կորձել Զանգեզուրի միջանցքը, թրիփը, գրիփը, հրիփը եւ գիրագանանա թուրքերու թուրանական երազը, եւ աշխարհը քող կմնա,
որ Նիգոլն ու քաղաքացիական պայմանագիրը իրականացուցին այդ երազը եւ գերդեցին իրական Հայաստանը, ուր չգան ավելորդ անբետ խանքարիչ բաներ, Արարատ լերան փոխարեն գա Արարատ Միրզոյանը, Սասունցի Թավիթի փոխարեն քաղաքացիական պայմանագիրի Թավիթը, Վիշաբակաղ Վահակնի փոխարեն Վահակն Ալեքսանդյանը, Նիգոլ Թումանի փոխարեն Նիգոլ Փաշինյանը, իրական Հայաստան, ուր չգա հայոց ցեղասպանության բահանչադիրությունը, այլ գա արևմտյան Ադրբեջանի բահանչադիրությունը, չգա ամենայն հայոց գաթողիկոս, այլ գա Գովգասի իսլամներու առաջնորդ Ալլահ Շուքիր Փաշազադե, հիմա հասկացակ ինչու դարիներ առաջ Նիգոլը Արձրուն Հովաննիսյանի փեռնով գսեր հաղթելու ենք, ոմանք կգարձեին թե խոսքը Ադրբեջանի հաղթելու մասին էր, ոչ, Հայաստանին հաղթելու մասին էր, թշնամին Ադրբեջանը չէր, թշնամին Հայաստանն էր, եւ Նիգոլի առաջնորդությամբ քաղաքացիական պայմանագիրը Հայաստանին հաղթեց, պետք է շնորհավորել։

իրական Հայաստան, իրական ընդրություն, իրական հաղթող։ Հայաստանի խորհրդարանական ընդրությունը քարացային եւ բազմացային ըսի սավները, ըրի չրավները յետք ի վերջո գայացավ առանց մեգումը քիթը արյունելու։ Եթե այլաբ

Այդ անշուշտ ոչ մեկ կապ ունի հեզասա, թափանցիկ եւ ժողովրդավար ընդրության ընթացքին հետ։ Ընդրությունը հեզասա էր, որովհետեւ նախքան ընդրությունը ընդիմադիր բազմաթիվ քոզիչներ հեզասա մտան ոստիկանության ինքնաշարժ եւ առաջնորդվեցան փանդ եւ հոն մնացին։ Քվեարկության օրնալ դասնյակներով անցեր հանքիստ, սայեցան, փանդ եւ հոն մնացին։ Քվեարկութենեն յետքնալ մարդիկ հեզասահ մդան փանդ եւ հոն մնացին։ Այնպես մաբիդեր լարվոր փանդերում մեջ մնացողներուն թիվը ավելի է լար, քան քվեարկողներուն։ Ընդրությունը թափանցիկ էր, որովհետև հստակ երևացավ, ինչ որ նախապես որոշված էր, այդ կգադարվեր։ Իշխանությունները ոչ մեկ դժվարություն ունեցան խախտումներ անելու, շատ թափանցիկերին ոչ մեկ ծածկոց, անգերց, մերգ։ Ընդրությունը անշուշտ ժողովրդավար էր, որովհետև դեղի գունենար ժողովրդավարության ամրոց իրական Հայաստանի մեջ, իրական մարդիկ գքվեարգեին, իրական մարդիկ հաշվեցին քվեները, շահեցան իրական մարդիկ։ Ընդրության ամերիկացի եւ եվրոպացի թեդերը, որոնք անշուշ գույր եւ խուլ չէին, աչք եւ ականջ եղած հետեւեցան ընթացքին եւ ոչ մեկ աբորինի փան դեսան լսեցին։ Ինչու աբորինի ինչ կար, որ դեսնեին եւ լսեին։ Միջազգային թեդերը իրենց չդեսազներուն եւ չլսազներուն մասին զեկուցեցին իրենց բոսերուն, որոնք շատ քո շնորհավորեցին Նիկոլ Փաշինյանն ու քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը այս չախչախիչ հաղթանակին համար։ Այո, չախչախիչ, որովհետեւ Նիկոլի քաղաքացիական պայմանագիրին ինըբաստ քվեարկած մարդիկ իրենց քաղաքացիական բարդականությունը գիրտ, գարուցողական, բարգեշտ, բադվով, բարձր բարոյականությամբ կատարած են, մինչ ինըբաստ ընդդիմության քվեարկածները անբարգեշտ, անբարո, անբադիվ, անբատկար գաշարագերներ են, որոնք բարդվեցան եւ մեկ-մեկ պիտի փանդարգվին, թե գաշարկ տվողները եւ թե առնողները։ Եթե Հայաստանի փանդերը չփավեն, կարելի է ցերպակալվածները ղրգել եղբայրական Ադրբեջան, որ արդեն մասնակիցած է հայերը փանդարգելու ասպարեզին մեջ։ Ընդրությունը այսպիսի բարձր որակով գազմագերբելուն համար Հայաստան ընդունվեցավ Եվրոպական միություն, Հայաստանի քաղաքացիները առանց վիզայի գրնան մտնել Եվրոպա, քաղաքացիական պայմանագրերը գրնան հաստատվել Եվրոպա, Հայաստանյան արդատությունները գղրգվին Եվրոպա, սկսած է հոսիլ թրամը, եկած է խաղաղությունը, իրենց դուները կվերադառնան Հայաստանեն փախած ադրբեջանցիները, սակայն ոչ արցախցիները, անոնք իրավունք չունին վերադառնալու Լեռնային Ղարաբաղ, որովհետև իրենցը չէ, չէ եղած երբեք, Արցախը Ադրբեջան է եւ վերջ։ Հիմա շուտով գսկսի կորձել Զանգեզուրի միջանցքը, թրիփը, գրիփը, հրիփը եւ գիրագանանա թուրքերու թուրանական երազը եւ աշխարը քող կմնա, որ Նիկոլն ու քաղաքացիական պայմանագիրը իրականացուցին այդ երազը եւ գերդեցին իրական Հայաստանը, ուր չգան ավելորդ անբետ խանքարիչ փաներ, Արարատ լերան փոխարեն գա Արարատ Միրզոյանը, Սասունցի Թավիթի փոխարեն քաղաքացիական պայմանագիրի Թավիթը, Վիշապաքաղ Վահակնի փոխարեն Վահակն

Alexanyan'ı. Nigol Tumani Poharen, Nigol Paşinyan'ı. Իրագան Հայաստան ուր չգա հայոց ցեղասպանության բահանչադիրությունը այլ գա արևմտյան Ադրբեջանի բահանչադիրությունը չգա ամենայն հայոց գաթողիկոս այլ գա Կովկասի իսլամներու առաջնորդ Ալլահ Շուքուր Փաշազադե Հիմա հասկացակ ինչու դարիներ առաջ Նիգոլը Արձրուն Հովաննիսյանի փեռնով գսեր հաղթելու ենք։ Ոմանք կգարձեին, թե խոսքը Ադրբեջանի հաղթելու մասին էր։ Ոչ, Հայաստանին հաղթելու մասին էր։ Թշնամին Ադրբեջանը չէր, թշնամին Հայաստանն էր, եւ Նիգոլի առաջնորդությամբ քաղաքացիական պայմանագիրը Հայաստանին հաղթեց, պետք է շնորհավորել։

քաղաքացի մը գհարցն է. Ինչ պատահեցավ այս երկրի մեջ խոսքի ազատության բռնաբեդը գսե։ Խոսքի ազատությունը միշտ երաշխավորված է այս երկրին մեջ։ Խոսքեն յետք ազատությունը չեն կրնար երաշխավորել։ Ինչ է բռնաբեդի մը գախարթական խաղը, անոնք ժողովուրդը կան հետացնեն։ Ինչու նորածին բռնաբեդներ չգան, որովհետև անոնք չեն գնար իրենց բանակները գարավարել։

Երկու նախագահ եւ Փռնաբեթ մը ուղաթիրով գշրջակային աղքատ քյուղի մը վրա։ Առաջին նախագահը գսե, նայեցեք, ես կնեդեմ 100 դոլարնոց մը եւ գուրախացնեմ ընտանիք մը։ Փռնաբեթը գսե, եթե դուք նեդեք 250 դոլարնոց թղթաթրամ, գերչանգացնեք երկու ընտանիք։ Երկրորդ նախագահը Փռնաբեթին գսե, եթե դուք ցեզ նեդեք ուղաթիրեն, գերչանգացնեք ամբողջ երկիրը։

ինչու փռնաբետ մը գադե գազմագերբված ոջիրը, որովհետև չուզեր մրցագից ունենալ։ Դերեկատվությունը բահելը փռնաբետության էությունն է։ Դերեկատվության հոսքի հսկողությունը փռնաբետության կորձիկն է։ Անշուշտ տարերու ընթացքին արդարադատությունը միշտ ալ բավական առածքական եզր եղած է, բայց միշտ մինչև այսօր և ամենուրեք արդարությունը նույնն է, օգտակարը ուժեղին համար։

բռնադիրությունը չեն հաստատեր հեղափոխությունը պաշտպանելու համար։ Հեղափոխություն կգադարեն բռնադիրություն հաստատելու համար։

0: Փռնաբեդի մը գահարցնեն հարաճիգա ամիս ընդրությունը, ինչպես կազմագերբենք որդուն շահիս,
1: ընդրությունը ինչպես կուզեք կազմագերբեցեք, քվեները ինչպես պիտի հաշվեք, այդ մտածեցեք։
0: Ալիև, Պուտին և Փաշինյան գճամփորդեն փոքր օտանավով մը, գաճ ժամանակ ետք բավական բարձրության վրա օտաչուն գուկայև գսե, որ խանգարում մը եղած է և պիտի չախչախվի օտանավը, և մենք միայն մեկ անգարկել պարաշյուտ ունինք, որոշեցեք։ Ալիև, Պուտին և Փաշինյան գսեն, մենք ժողովրդավար մարդիկ ենք, քվեարգենք, կքվեարգեն, Փաշինյան գշայի և անգարկել առնելով գնետվի դուրս։ Քանի մը վարգյան ետք, Ալիև Պուտինին գհարցնե, մենք հոս երեք հոգի ենք, Փաշինյան ինչպես վեց քվե ստացավ։

0: դրոմատայիցին և ընդիմատիր ցեվացող իշխանականները։ Նախ պասադրությումը, դրոմատայիցի արդայդությունը գնշանակ է, նենք խորամանք լարված ձուղագ գամ նվեր թշնամիին զայն գործանելու նպատակով։ Այս հիմնված է հին հունական առասպելի մվրա։ Հույները դրովատայի բաշարման ադեն երբ չգրցան մտնել քաղաքը, փայտե հսկա ցիումը մեջ զինվորներ բահեցին և ներս դարին քաղաք այդ քրավելով։ Ուրեմն Հայաստանի խորհրդանական ընտրության ընթարաջ քաղաքացիական պայմանագրական իշխանությունը կորձի լծած է դրովատայի ցիեր գեղձ ընդիմադիրներ դոգ, Կուրքեն Սիմոնյան, Էդմոն Մանրուխյան, ներողություն Մարուխյան և անհայտ էյակմը, որ ինքն իրեն հայ գգոչ է։ Ասոնք քանի մատնեն այն շարքեն, որոնք իբրև թե Հայաստանի գլխավոր դուխին թեմ գոշտ խոսող ընդիմությունն են, բայց իրականության մեջ դրովատայիցի են ընդիմության մեջ։ Մարդիկ կտեսնեն գլխավոր դուխը խիստ քննադատող, Թավաճան անվանող, իշխանության անցանքների մասին ցնցիչ փաստաթուղթներ ունող, հաջախ հայհոյող այսպիսի և ուրիշ նման երևույթներ, և միամը դապարտ կգարձեն, թե ճիշտ այս է իսկական ազգային ընդդիմությունը։ Քաղաքականության են հերու, սովորական, աշխատավոր մարդուն համար իսկական ընդդիմությունը պետք է հայրն ու մայրը հայոյե գլխավոր դուխին, սպառնալիքներով վախցնե, թե ինքը եկավ իշխանության, բոլոր վատ մարդիկը պիտի գախե, բաճժե, նույնիսկ անպատասխանատու, բայց խայտառակ ազդեցություն ունեցող գոչեր, փչե։ Մեկ խոսքով, հանրությունը հանդիսատես է, որ գուզե ծրի ներկայացում դիտել, որում մեջ ընդդիմությունը Ռոբին Հուդ կամ Դոն Քիշոտ է։ Եվ երբ այդպիսի անպատասխանատու բաներ չեն ասեր հիմնական մեծ ընդդիմադիր ուժերը, միամիտ մարդիկ կսկսին հասկանալ, թե արդյոք անոնք իսկական ազգային ընդդիմություն են։ Եվ ճիշտ այնադեն Հայաստանի գլխավոր դուխը կորձի գլծե նշված գեղծ ընդդիմադիրները դրովատայի ցիերը։ Ասենք դոգը ամենավերջին այլասերած հայոյանքը գհնչեցնե գլխավոր դուխին և անոր ընտանիքի հասցեին։ Մարդիկ միամը դապար գխանտավարվին և 2023-ի Երևանի քաղաքապետի ընտրության ադեմ քվե գուդան անոր, իսկ ան վերջավորության գմիանա քաղաքացիական պայմանագիրին։ Էդմոն Մանրուխյանի ներողություն, Մարուխյանի մասին, բան չգա ասելու։ Դե քանի ամիս առաջ գլխավոր դուխի աշխատակազմեն հերթական անգամ թարցավ այսպես կոչված ընդդիմություն։ Հիմա էլ կխոսի անվտանգության մասին և գլխավոր դուխը կմեղադրե քանի ամառ, որուն նաև ինք մասնագից և մեղսագից է։ Կուրքեն Սիմոնյան անունով նորահայտ տղան, մինչև ասկե ամիսներ առաջ, գլխավոր դուխին սպասարգող խումպերուն հետ Եվրոպաներու մեջ կշրջակայեր, հիմա Ararat leran batkere gıdaradze yev gıkınnatade kılhavor duhu. Barzevor aytsevo ports kılla anor miçotsov poşiyatsınel ıntimatir hanrutyan hayrenaser hadbazi kıvenere. Վերջերս բլոգերը ի այդ եկավ թեմքը փագած խորհրդավոր գերբար հայը անունով գխոսի գլխավոր դուխի հանցանքներում մասին փացահայտումներ գնե մարտիկալը սկսած են խանդավառված լսել գարձելով թե թեմքը փագե որ իշխանությունը չկարողանա գտնել եւ բաժել հասարակ մարդիկ միշտ այդպես կդրամատրվին խորհրդավոր գերբարներու նկատմամբ բայց երբ ուշադիր գնայիս այդ նորահայտ բլոգերին գհասկնաս որ շարքային քաղաքացիական պայմանագրական ծրագիր է որ սկիզբը Քլխավոր դուխին գահայոյեր, իսկ հիմա սահուն գանցնի հիմնական ընդիմատիր ուժերուն և զավան կմեղատրե ներքին և արդակին թշլամիներ ու էդ կործակցելու հանցանքին համար։ Ինչու բարս բատճալ, որքան կիչ մարդ ընդրե Քոչարյանը գամ Գարաբեդյանը, այնքան մեծ կլա Փաշինյանի հաղթելու հավանականությունը։
1: Broadcasting on 3ZZZ 92.3 FM since 1989.
2: Bonagi Tangav Asanglor.
1: Enjoy the

Մենք ուրախ ենք, երբ ունենք իրաբես այն, ինչի համար, որ հբարդ ենք կյանքի մեջ։ Ու այդ հբարդության մեջ վստահաբար գա նաև մեր երկրի ժառանգությունը, հարստությունը, որ ունենք։ Այդ փարիքը գվայելենք այսօր Վանացանեն և ունգնդության վայելքը հաղորդում են։ Գողջունենք բոլոր մեր հայորդիներուն հայրենիք և ամենուր, փարի օր սիրելի Լիբանան։ Հբարդությունը նաև, երբ տեսնել, թե այսօր ինչպես մեր նորաստեղծ երգիչները, նույնիսկ իրենց առաջին քայլերը առնող երդասարտներ կմեկնաբանեն նման քեղեցիկ և արժեքավոր երգեր։ Այդ արժեքներն է Աշուր Ջիվանին, որ այսօր եթերը մեր նվիրված այդ նոր երգիչներուն ու իրենց Աշուր Ջիվանիի կատարումներուն։ Յուրաքանչյուր դող Աշուր Ջիվանին կյանքի թաս է, իմաստուն խոսք է, ու մենք այդ խոսքերով մինչև այսօր կկարողանանք առաջնորդվել ճիշտ ճանապարհով։

0: Անմիտ ճնջղուկը փազեի ջանգից ուզում է որս խնել, խելքի աշեցեք։ Քայլը վրան ոչխարի մոր տարած, քարներուն բահաբան հսկող է դարձած։
1: Ուզում է ծուածել խելքի աշեցեք։
0: Ժլադն աշխատելու է շատ ընդունակ, յուր հացը ուտելու չունի ախորժակ, խեղճ անցը զրգելով թիզեր է ստակ, ուրիշն է վայելել, խելքի աշեցեք։ Ահա Վասիկ խրատները ու խորուրդը, խելքի աշեցեք, ուշադիր մտի գրեք, երկը հայտնաբերված է պրոֆեսոր Թովմաս Բողոսյանի կողմէ։
2: Ակլորա կարոշի վերար։

Ջիվանի տաստիարակչական խոսքերն ու խրատները մոր խրատներու համազոր են եւ ուժեղ, իսկ այժմ մայրիկ։ Երկը կգադարե Դիքրան Շահինյան։

Ջիվանի այն հազվագյուտ երկերեն, որ ունի իր մեջ զվարթ ու սիրային դրամատրություն, վարա վարա գամ սիրահարված երիտասարդի երգը, Աշոտ Թավթյան։

Մինչև երբ սպասեմ քո ճանապարհը, առանց քեզ դխուր է հոգվույս աշխարը, մի տար այդ վնասը, գալու ես, արի, բացի քեզ տեսնելը ես փախցանք չունիմ, իղցս այս է, ուրիշ պաղադանք չունիմ, առանց քեզ արև չունիմ, կյանք չունիմ, մտքիս մեքենասը, գալու ես, արի, ախ, այս ինչ հրաշալի նկարագրություն, ցանկություն և բաղադանք, երկը կգոչվի իղց ու մեր նոր հայտնություն ցայներեն Դավիթ Սեթրագյան։

Երբ այն օրերուն չգար խոսքի ազատություն, Աշուղը դողադագերով գարդահայդեր իր սերը հայրենիքի հանդեպ։ Այս ամեն անշուշտ կբարդինք պրոֆեսոր Թովմաս Պողոսյանի խոր մասնակիտության, որ մեր ուշադրության կհանցնե, որ այս երգը գտվի սիրային երգը լալ, բայց իրականության մեջ հայրենիքին նվիրված է եղած։ Չի լինի քեզպես ամենայն երգիր, փայլուն արուսյակ, ով սիրուն սիրուն, իր քնքուշ կդարմամբ հայրենիքի սերը կփոխանցե Սիլվա Արաքելյանը։

կյանքի մեր այս օրերը, թաժան բահերը, որ գաբրի լիպանանահայությունը հատկապես, առավել գսկա զորությունը այս երկին։ Ցախորդ օրերը պիտի երթան և հույսով, որ ալ չթարնան։ Հիմնականը չվհադիլ ու սպասել նորաստեղծ լուսավոր օրվան։ Վհադելու չէ վերջ կունենան գուքան ու գերթան։ Ռազմիկ Միքայելյան։

Եվս մեկ շատ գեղեցիկ երգ, հայրենասիրական ապրումներով ու քնքշանքով բարուրված, նվիրված մեր ասքին ու հայրենիքին։ Ասքիմ, որքան նգուն, այսինքն անզոր մնաս, սիրդս քեզանից չի զատվի, հազար դեսակ չարչարանք տաս, սիրդս քեզանից չի զատվի։

Թեգու ստրախնել ինձ տան, սիրդս քեզանից չի զատվի։ Ասկին Արուսյակ Պետրոսյան, ու մենք մնանք հավադարիմ զավակները մեր ասկին։ Միասնապար գխոստանանք լալ հարաչիգա երեք շաբթի ցայնային բաժնով Նացարին, իսկ ես հաղորդման հեղինակ

Հրական անդաստան հայդակիրեն բարեհարկելի ումընդիրներ։ Սալպին և ծայնի հաղորդավար Ջորջինան ձեզ հետ է ներկայացնելու վանածայնեն Քրական անդաստան հայդակիրը։ Այսօրվան Քրական անդաստան հայդակիրի համար հեղինակ Արաձեմ Գարոմեհյան, Գարոմեհյան կամ փունանունով Գարո Ղազարոսյան, արձակագիր, հասարակական ու մշակութային գործիչ, ձնած է 1898-ին և մահացած 1984-ին։ Առաջին հերթին ծանոթանանք Գարոմեհյանին, հաջախած է Ռոդոստոյի ասկային վարժարանը, ապա Բոլսո արթի գրթարանը, որուն ընթացքը ավարտած է 1914-ին և աշակերտեղած է Ռուբեն Զարդարյանի։ Առաջին աշխարհամարտի դարիներուն գծերպագալվի ու գաքսորվի անապատ։ Զինատատարեն ետ Գարո Ղազարոսյան գվերատարնա բոլիս և գնդրվի Հոմենտմենի Մաքրի քյուղի վարչության անդամ։ Գաշխադակցի ճագադամարտ թերթին։ 1922-ին գհաստատվի Բուլգարիա և այնտեղ գտարնա Հոմենտմենի գազմագերբության շրջանային վարչության անդամ։ 1925-ին գհրադարագե Հոմենտմենի Բուլգարիո շրջանի պաշտոնատերթը, իսկ 27-ին գհրադարագե Մարզիգը, նույնպես Հոմենտմենի Բուլգարիո շրջանի պաշտոնատերթը։ 1938 թվականին գանցնի Ֆրանսա, ուր աշխատանքի մեծ բաժին մգունենա Հոմենտմենի 20-ամյա հուշարձանի խմբակրության գործին մեջ, ապա գանցնի Բուլգարիա իբրև Հոմենտմենի գործիչ։ Մինչև երկրորդ աշխարհամարտ գնվիրվի ուսուցչական և հրադարակչական աշխատանքներու։ Գարոմեհյան 1920-40-ին իր աշխատակցությունը գպերե հուսապեր, հարաճ, հայրենիք, արմենիա և բոլսո աստարար թերթերում։ Շրջան մնույնիս կվարե Սելանիգի հորիզոնը։ 1944 հոկտեմբերին, երբ ռուս համայնավարները գկրավեն Բուլգարիան, անալ ուրիշ ասկայիններու հետ, ընդհանրապես տաշնակցական գործիչներ ու վարիչներ, ծերպագալվելով գաքսորվի Սիբերիա, ուր գալանքի դակ կմնա ավելի քան 10 տարի։ Աքսորավայրի մեջ դաժանելի կյանքը ապրել է ետ Ստալինի մահեն ետ, անազատ կարձակվի և գաբաստանի Ֆրանսա, ուր գվարե տաշնակցության թանգարանի դնորենությունը և գաշխադակցի հայ մամուլին։ Գմահանա 1984-ին։ Իր պատմվածները, հեքիաթները և արձակ էջերը ամփոփված են 11 հադորներու մեջ։ Անոնց մեկ գլխավորներն են, թվենք քանի մը անուն։ Վերածնունդի օրեր են 1924, Ասուր Նազիր ապալ հեքիաթ 1933, իմաստությանց ուղիով առաջին և երկրորդ գիրք, առաջինը լույս տեսած 1959-ին, իսկ երկրորդը 1962-ին։ Աքսորագանի մուշերեն 1969-ին, աբազկայնացման վտանգ և այլ հադորիքներ։ Նշենք, որ 1983-ին անգաժանանա Քավուկչյան Այվազյան քրական մրցանակին իր որպես երազ անգրկնելի վերնակրված պատմվածներու հադորին համար։ Գարոմեհյան դված է ասկային շունչով օձուն շահեգան պատմվածներ, հեզասահ ու վջիտ լեզվով։ Այժմ կգարտամ հուսապերի 23 օգոստոսի թիվին մեջ հետևյալը, որ գանտրատարնա Գարոմեհյանի պանախոսության կահիրեի մեջ։ Կգարտամ ձանոտ մտավորական Գարոմեհյան մոտ ամիսմը մեր մեջ հյուր մնալ է ետ, այսօր մեկնեցավ կահիրեին։ 3-3-7-22 օգոստոս իր երկրորդ տասախոսությունը դվավ հուսապերի դան թալար դանիկին վրա հոծ տիվով բազմության մներգայության։ Ինչպես նախորդ, նաև այս տասախոսությունը գազմագերված էր համասկայինի կահիրեի վարչությունը, որուն անունով երեգույթը բացավ Հայգազ Գալուստյան։ Հարկելի տասախոսի նյութն էր հայոց պատմությունը դիտված աշխարհագրական և հոգեգան տեսանկյունեն։ Գարչ առաջապանեմի ետք, անցնելով իր փուն նյութին, Գարոմեհյան նախշեշտեց, թե ամբողջ հայոց պատմությունը կարելի է ամփոփել միակ բարիմը մեջ՝ ազատամարտ։
Խոսելով Հայաստանի աշխարհագրական թիրքին մասին, տասախոսը թիդել դվավ, թե մեր երկիրը ռազմագիտական հարմարություններ չէ ունեցած. Ան չէ ունեցած տանցախիտ անդարներ, որոնք կրնային նպաստել ինքնապաշտպանության։ Ասկեզատ գդարածվեր արևելքեն արևմուտք և արևմուտքեն արևելք արշավող բոլոր աշխարհագալներու ճամփուն վրա։ Հայաստան նաև մեծ բնակչություն չէ ունեցած։ Ընդլայնելով իր նյութը, Գարո Մեհիան, մեր այսօրվան հարկելի տասախոսը, հիշադակեց տրվակներ հայոց պատմութենեն, ցույց տալով մեր ժողովուրդին հոգեկան արիությունը և բոլոր բռնությանց դեմ խիզախելու կամքը։ Իր հոգեկան արիության շնորհիվ էր, որ հայ ժողովուրդ արշագունյաց հարստության անգումեն ետ, հագարակ քերության և ըստրգության դաժան տարերու բարոյալը քիչ աստագին, հաջողած էր 3 անգամ ստեղծել անկախ պետական կյանք, առաջինը Բագրատունյաց շրջանին, երկրորդը Ռուփինյան ծորով, իսկ երրորդը 1918 մայիս 28-ին։ Անդրադառնալով Սպիրկի գացության, Գարո Մեհիան շեշտեց, թե մեր ժողովուրդը հագարակ բազմաբիսի աննպաստ պայմաններու հաջողած է ստեղծել հոգեկան հայրենիքը, որ սակայն հարձակումի տիրախը դարձած է օդար քաղաքապարապանության։ Իբրև եզրակացություն, Գարո Մեհիան հույս այտնեց, թե հայ ժողովուրդը շնորհիվ իր հոգեկան արիության և անխախտ դավատքին պիտի հաջողի անգամ ևս իրականացնել իր երազը. ամբողջական Հայաստան, ամբողջական հայությամբ։ Ուրբաթ 6 հունիս 1958 թվականին ազատ օր օրաթերթին մեջ գլխավոր էջի վրա կգարտանք հետևյալը. Ընկեր Գարո Մեհիանի խոսքը Հայաստանի անկախության 40-ամյակին արդիվ։ Ան ելույթ ունեցած է և իր խոսած բաղուն լուսանգարված, նաև առաջին էջի վրա տեղադրված է Գարո Մեհիանի խոսքը։ Ու մեջբերեմ իր խոսքեն բաժինը։ Անվհատ ցտումը, համար գամքը, անընջելի դրամատրությունը դեպի ազատությունը։ Եվ նույնքան հաղթանակ է արձանագրած և ավելի շատ բարդություն։ Պատճառն այն է, որ մեր ժողովրդին մեջ բաքսած է հավաքական ուժը և հավաքական գամքը։ Եվ եթե մեր ժողովրդի առողջ սանկվածին մեջ ազատադենչ ոգին եղած է համար և աննգուն, այսուհանդերձ մենք ոչ միայն ճյուղավորված ենք, այլև մեր մեկ մասը մյուսին թեմ է եղած և հենած է օդար ուժին, ու այդ պատճառով ալավելի շատ կոտորված ենք և ավելի շատ բարդված, քան հաղթած։ Ու միայն այն շրջաններուն, երբ հզոր պազուգմը հաջողած է Հայաստանյաց աշխարհին մեջ իր գամքին շնորհիվ հավաքել և միավորել մեր ուժերը, ինչպես Դիքրան ու Արդաշեսը, այնադեն հայոց ստրգացած ու ենթարկված ժողովուրդը հանգարց թե վուտրիչք է ստացած, ու իր այրուցին և պանագը հաջողած է դանիլ ոչ միայն Հայաստանի հերավոր սահմանները, այլև մինչև Ասորեստան և Երուսաղեմ, ու ծնցած նույնիսկ Կորոզ ու հբարդ Հրոմը։ Բայքար դուներ է ներս, բայքար պեմերու վրա, բայքար, բայքար մամուլի մեջ, այն հայը, որ ուժեղ պազուգիմը շնորիվ, պամպուշտագալները գուրցկին, հայոց սարերը բարձրացավ և իր ազատագրական երկերով տնտածուց Հայաստանի լերները։ Այդ հայը ոչ միայն Հայաստան մտվավ, ղեկավարությամբ մեր ամենեն ուժեղ և ամենեն գազմագերբված ու ամենեն զոհապերող գազմագերբության։ Ուրեմն և այդ գազմագերբությունը ոչ միայն Հայաստան մշնորեց հայ ժողովուրդին, այլև հեղաշրջեց այն մտայնությունը, այն մտածումը, այն ճակատագրականությունը, այն նահանջականությունը, թե մենք անկարող ենք Հայաստան ունենալու և այսօր արդեն ամեն մեկ հայ, նույնիսկ անոնք, որոնք 3 մեզի հագարագորդ էին և չէին հավատար Հայաստանի իրագանության, կամարկել կլայն անոր իրագանացման համար մղված բայքարին, նույնիսկ այդ զանգվածը ոգիի պրին և ոտկերը կետին զարնել ենք աշխատի։ Մեզ համոզել, որ Հայաստանն ունինք, իսկ ադիգապաստ է, որ հայրենիքի քաղապարն է իրագործված։ Ուրեմն հետևյալը մեջբերում մներ Գարո Մեհիանի արդասանած խոսքեն Հայաստանի անկախության 40-ամյակին արդիվ, որ լույս տեսած է ազատ օրաթերթի մեջ ուրբաթ 6 հունիս 1950

ժամը հատվածին թերթումներ դի գտարեմ Գարո Մեհյանի իմաստությանց ուղիով քիրքեն։ Բադմություն հայոց ենթավերնակիրին դակ հետևյալը գգարտանք։ Սևսարին վերև փիլ երգինքը անթոր օվգյաներ։ Եվանոր ձոցին սպիտակ ու թափանցիկ ամբերը շղարշներու նման էին։ Ձվեն-ձվեն ու բադրտուն։ Թավթիկ քարը անհիշադակ թարերուն հետ քալած աժդահայի մը բես ցցուն քույն ու ծև գփոխեր։ Ուրգանի մը նման հետս հետ քաշելով ու ամփոփելով շուկն իր եւ քորշանալով ուստ վերոդելով։ Վարը մեղրակետը գոլորվեր ինքն իր վրա քագվող կոդի մը բես։ Թապ կու դար քարքարուտ ապունքին եւ գամ գսպրվեր ավազուդին վրա փշվելով ու ծծվելով միանգամայն։ Հետո գուրեր շտաբելով չեք գիտեր դեպի որ անձանոտ ու անհասելի հանքրվանը։ Հերուն Դավրոսյան շղթային վերև ամբ մներ գախված սպիտակ ամբովանիի մը նման ու անխմը ձծմագակը թիգադարին լսելի գներ գրինչն իր։ Արևը ասմազուն օվգյանին վրա պրնգած նավու նման փոց ու ծոլք սպրած հետս հետե գնգղմեր լերնաշղտային ետին։ Երեգոն թանցրացավ ու հովիտն ամպողջ կորսվեցավ, ծուլվեցավ ինքն իր հետ, խոր ու մթին վիհմը գլանեց մշոտաշտն ու լերները համայն։ Հետս հետե մարեցան բլբլան լույսերը շրջագակյուղերուն ու այդ լքյալ դարածության մեջ լսելի եղավ շուներուն գաղգանցույն ընդհատ, ընդհատ ու գերգերուն։ Աշտանագի տեղնորակ լույսը միայն թերգը համենար հայոց վանքեն ներս, ու անոր ստվերը բարսպացև բադին վրա գսողոսկեր մոլորած մողեսի մը նման։ Լուր ու անթոր էր նաև վանքը։ Խուցի մը մեջ աշտանագի մը արջևալ է պարկ լուխ մը ներհագած, ընգուզենի նեղ, բայց ձանրաշարժ սեղանի մը վրա։ Ավանդություն մը գսեր, թե թարեր առաջ նույն սեղանին վրա քրած էր Սուրբ Մեսրոպ։ Ձերունի վանագանը բահմթողուց փեդուրը, բարձրացուց գլուխը, ուղեց մեջքը, աշտանագի դմույն լույսին թեմ, իր թեմքը նման էր մեղրամոմեգի սանտրի մը։ Աչկերը իջեր էին խորը, եւ անդեսանելի ցերկ մը զոր նախախնամություն գորագենք, այդ բարի մեջ խդացնելով մեր իմացականության անզորությունը, զայն ըմբռնելու կմայքոտ կի ձեր քաշերեր անոր այդերուն ու ջագդին վրա։ Եվ պրուդի մը նման, որ իր գավին սեղմումի մեջ գտնե գամքն իր, ձյուրումի հավիդենական օրենքին անողոք գնիքն էր թրած անոր դեմքին։ Ձերունի վանագանը շպեց աչկերը, այդ աչկերը եւ աշտանագին լույսերը թեմ առ թեմ գներ տաշնակվեին իրենց սպարումին մեջ զիրար ամբողջացնելու եւ զիրար լուսավորելու օրհասական ջիկովմը։ Մեկ այլ հատված Գարո Մեհյանի քրիչին պատկանող վերնակիրն է Արցունք ու ժպիտ։ Ոչ ոքի ցավ, թե ինչպես էր եկած ան եւ ուրգե էր եկած։ Իր արդագար կերբով վիթխարի հասակը, որ գիսովին ծածկված էր արջու մորթով մը, և որ անտացու բերով կալող ամեհի էյագի մը դբավորչունը գտող ուրզինք տեսնողին, խոշոր կլուխը, լայն ու սերուն վրա, երգար ու խրիվ մազերը, որոնք մինչև ձոզրագը գիչնեին, թանցր ու անխնամ մորուքը, որ գծածկեր այդերն ու վիզը ամպողջությամբ, և երգու խորն ինգած աչկերը, որոնց մեջ սաթի նման սև պիպերը հարադև գշարժեին, ինչպես է վակրի ծակուգը գուրցքին, իր եդևեն քաշեր բերեր էին հնատարյան այդ քաղաքին կրետը ամբողջ բնակչությունը, մեծով ու բզդիկով, կարծեք շարժած լար հաստապուն ու սաղարտախիտ կաղնիմը, իր հետ անդար մտանելով։ Ամբողջը ահազանգ է մը խտանված բազմության մը նման, հանգարց թափվեր էր փողոց, եգեր խրնվեր էր անոր եդև, այլանտակ ու վիտխարի այս կերբարանքեն զարմացած ու խորապես հետաքրքրված անով։
Վազեր եգերեին ամենքը իրենց նեղ մտքերուն, նախաբաշարումներուն, ինչպես նաև պնաստին արտած լուր, բայց խլրդուն սարսափով, որ առաջին անգամ քայլ տեսնող հոդիմը հոգեվիճակը կմատնե։ Ու նույն այդ պնաստեն քրքրված գբորային, գաղմգեին, քարեր ու պայդիկներ կշբրդեին անոր յետևեն ու կովերեն, մերցենալով ու ընգրկելով միանգամայն։ Խուժող մարտոց այդ շխորեն այլայլած ու անցկացյալ գանք արավ ան, բոլորովին անսկալապար, քաղաքին մեծ հրաբարագին վրա, հասնելով ճիշտ կետրոնը։ Իր խոշոր ու սև աչքերը բահած անքթիթ, ան իր սուր նայվածքը բդծուց զինք շրջապատողներուն վրա, չգարենալով ըմբռնել անոնց իսկությունն ու էությունը, իր կյանքին մեջ առաջին անգամ հանդիպած լալով էակներու այդ տեսակին։ Անձնած էր հերագա ու անգող անդարիմը խորը և լկված խանցարուրին մեջ նիսկ։ Սնած էր կազաններու գատով, աջած ու շարժտգած էր անոնց ակերուն էտ։ Խաղացած ու դաբլդգած էր, գորիններուն թե վակրիկներուն թատերուն էտ խաչացևելով դոդիկներն ու թատիկներն իր։ Կիշերած էր ու նընչած, անոնց որջերուն մեջ և անոնց էտ գուշտ գուշտի և շունչ շունչի։ Ու մեծած հասակավորված էր հետս հետե, մտաստվեր անդարի խորուրդներուն քիրգը։ Իր հոգին թրձված ու շաղախված էր, մռայլ գիշերներ ու թանձր խավարին մեջ են անմարմին վիշապներու նման սողոսկող և սուլող մռիկներուն, իսկ ցերեկը կազաններու մռնչիններուն ու ոռնոցներուն ամեհի ու վայրակ երաշտությանց ունգնդիր։ Գոյության պնաստական դենչեն ու անգետ ձնող բահանչեն մղված, ինչպես էվ միշտ պնաստապար օրինագելով իր հետ և իր շուրջ եղող կազանները, որսացած և լապած էր, մղած էր անուղոք և օրհոսական կուբարներ։ Եվ օր մնալ քիրգնարած վակրի ծակուգմը, որուն մայրը չեր վերադարձած, պնաստական անիմանալի մղումով մը թողած էր անդարի և հերացած։ Ու քալած, քալած էր օրեր ու գիշերներ, անընդել իր շուրջ պարզվող նոր շրջապատին, մինչև որ հասած էր այդ քաղաքը։ Ու հիմա կանգնած էր ան, այլայլած և անցկանող, ինչպես էվ անվարժ ու անքիդակ զինք շրջապատող խուրներան պազմության և ժխորին, որ իր շուրջ կաջեր ու ալիքիմը նման գխուժեր իր վրա։ Անոր գյանքին հանգարց գանք արավ նաև պազմությունը, ինքն իր վրա ընգրկելով, գարախումբիմը նման, որուն մասերը վայրաշարժին ընթոստ կասումին հետ, նույնքան ընթոստ գգասին ու գնգրգին փախելով իրարու։ Հարկելի ունգնդիրներ, այս պատմության և այլ պատմություններու մասին դեղեկություններ ստանալու համար և գիտնալու համար ինչպես կավարտի պատմությունը, պետք է անպայմանորեն գարտակ Գարո Մեհյանի իմաստությանց ուղիով և իր մնացյալ գործերը։ Հաջելի ընթերցանչունը մաղթեմ ձեզի, քրական անտաստան հայդակիրով, ձեզի հետ էին Սալպին և ցայնի հաղորդավար Ջորջինան։ Հարաճիգաշապատ նոր թեմայով դարձյալ ձեզի հետ կլանք վանացայնեն։ Ցտեսություն։

0: Pavlos Nirvanasen Γεργού Νεργαϊάτσουμ. Γαμαβόρ Μεριάλε Γεβίρ Γκδάγκα.
1: Ոչ մեկ իրական փառք թաքնված կմնա Հավիտյանս Հավիտենից։ Գուկաբահը, երբ պատմապանը, քննադատը կամ փանաստեղծը գմխրջե իր ցերքը դարիներու խավարի մեջ, գփռնե անոր մազերեն, լույս աշխարհ գբերե զայն և գփոխանցե Հավիտենության։ Բարավ ուներ դուն, ուներ չաղացք, ուներ խանութ շուգայի մեջ, ուներ սիրելի քերորդիներ, որոնց մեջ էր նաև մեր հերոսը, բայց մինչև իր վերջին շունչը չուներ որևէ դրամատրություն պատրաստելու իր գդագը։ Մեր հերոսը, որ հետակային Լևկադիո ամենեն հարուստ մարդոց մեն մեկ եղավ և որ բարավին հետ կփնագեր, դեպավես կմտահոգվեր այն շատ փնական մտածումով, թե բարավը գրնար հանգարց մեռնիլ և ծկել զինքը մյուս ժառանգորդերուն հետ վեճի մեջ։ Բարավը սակայն երբեք չէր ուզեր գանչել նոդարը։ Սիրելի քերորդուին արդար մտահոգությունները իրականություն դարձան վերջապես առավոտը։ Բարավը ավանդեց իր հոգին Աստուծո, իսկ ունեցածը ոչ ոքի։ Ներշնչումը սվածը սագայն թադարկ պամը չէ, երբ նայն լույսի ճարակայտ մնե ան, որ երբեմն մեկ անգամ են գինա շպոտության մատնված հոգիներու մեջ, և այդ ներշնչումը ունեցավ մեր անմխիթար քերորդին։ Բարավին մահվան կուժը ոչ մեգուն հաղորդեց, այլ գղբելով մահաշուկ սենյագին թուրը, պուտած կտնել իր պարեգամ թադագան կործագադարը, անմորուս ձերունիմը, ու կդավ։ Բարբաս ստատի, այդ ուր գործված ես, ժամ մնեք կեզ գպնդրեմ։
2: Ձեր հրամաններուն ձարա, ավենդիկո։
1: Ինձինա է։ Բարբաս ստատի, Քրիստոնայավայել քործ մը պիտի ենես ինձի։
2: Ասե դեսնեմ։
1: Գրնաս մորակույրը սլալ։
2: Ինչսի՞։
1: Մորակույրս քեզի օրեր թունալ ձերես, մորուկ չունիս, գլխուտ կգաբես թաշկինակ մը, կեր գնաս անգողինին և գթարնաս մորակույրս, հետո…
2: Ասկծա, ասկծա…
1: Համացայն ես։
2: Համացայն եմ, երթանք։
1: Քերորդին բռնեց անոր ցերքեն և արդվան այդ ժամերուն ամայի փողոցներեն անցնելով հասան դուն, ուր իրենց մեզ ատ ոչ ոք գիտեր թե հանկուցյալ մգա։ Գես ժամ հետո դուն կմտներ նաև գղզին նոդարը, հանկուցյալ կապիցին և գնստեր բարավին անգողենինքով։
2: Վերջին շունչս փչել է առաջ զավագս, ուզեցի, որ գդագս ընեմ։
1: Նոդարը սկսավ նոտակրել։
2: Այա, Պարասկևի դունս և չաղացկը, գծկեմ քրոջս զավգին, որպեսի հիշեզիս և աղոթե հոգվույս համար։
1: Գեցավ քիչմը և շատ դժվարությամբ խոր շունչ մկաշեց։ Վայ սադանա, մտածեց քերորդին, դես սա անիձյալը մորցավ շուգայի խանութը։ Խանութ ըսվածնալ աննշան պամը չեր, մորակրոջը ամենեն շահապեր գալվածներ։ Թարնալով մհամերց մորակրոջը և ուզելով թարմացնել անոր հիշողությունը, ըսավ։ Իսկ շուգայի խանութը որուն գծկես, մոր քուրիկ։
2: Շուգայի խանութը զավագս, շուգայի խանութը գծկեմ։

0: Tadagan Korzagadar Barba Statiin Inzirats Pariknerum Poharen.
1: Morakas, lav madatze. Barba Statiin, gitsikes hanute te. Ես սխալ խոսք մներ արիր
0: խոսքս մի գդրեր զավագս սի բարբա ստատին բարբա ստատին
1: գդագը վերջացած էր նոդարը արավ վերջին արցանակությունալ եւ մեկնեցավ բարբա ստատի ցատկեց անգողինեն եւ խանութի ժարանկութերեն զրգված քերորդին հետ քիչ մը առնել դալե հետո հերացավ արակ քայլերով իր դեղը ցկելով իրական հանկությալին երկու հերոսներն ալ երկար ժամանակ բահեցին քախնիկը որ Երևան ելավ երկու հնարամիտ զեղձարարներու մահեն շատ տարիներ յետք

0: παντού χανέν.
1: Մինչ Քիֆասիայի գարախումբով աթենք քիչնեինք, չարթ գուդոր լալեն, հանգարց ցանգաբադեմը դեսանք ձակող լուսնգան։ Լուսնգամը վերջապես։
2: Մեղք, որ այս խայդարակ գարաշարի մեջ վդանկի զանգ չգա։
1: Վդանկի զանգ? Ուրեմն վդանկ կդեսնեք, բարոն։
2: Վդանկ ոչ, բայց ձակող լուսնգա դեսա եւ ուզեցի գարաշարը գեցնել, ինչպես ըրաձեր այդ շնորհալի պատմության ամերիկացին։
1: Եվ որովհետեւ ես չէի գիտեր այդ շնորհալի պատմությունը, ան բարեհաճեցավ պատմել զայնինձի։ Ամերիկացի մը գճամփորդեր զվիցերիական ալբյաններու մեջ։ Փաբուղիմը ելքին, հանգարց թփուտքիմը մեջեն, անդեսավ ձակող լուսնգան։ Բայց ո՞ր լուսնգան։ Ձաղգե գաթե ստեղծված քեղճ գույմը, երկաթուղակի ձեն քիչ մեհերու եւ ամայության ու ամեղության դված համարցագությամբ, առանց կասկածելու անցքեն գարաշարին, որ անագնգալորեն հայտնվեցավ փաբուղիին խորեն։ Ամեղունակ կերպով շրջհասկեստը վեր առած, ամպութորեն թաշտին խոդերը գչրեր։ Այդ ադեն է, որ ամերիկացին դեսավ ձակող լուսնգան։ Երկնքի լուսնգային խորհրդավոր լույսը երբեք այնքան բանաստեղծությամբ չեր ողողած անոր վիբաբաշտ հոգին խորքերը, որքան ողողեց երկրային այս թարմաշող լույսը։ Ջեբնտացը գսուրար սրարշավ, քանի մը վարգանևս, եւ երբ նայն դեսիլքը ընդպիշ պիտի մարեր թաժան դարածության մեջ, այն ադեն դենչանքը ներշնչեցինք, դեղեն ցատկեց եւ վդանկի զանգին շվանը բռնելով խելահեղ թափով քաշեց։ Գարաշարը ջրնչաց իր արիվներուն վրա եւ գանք արավ հեղագարձորեն։ Պաստոնյան վազեց զանգահարող գարամասը։ Ով քաշեց զանգը հոս։
2: Ես
1: պատասխանեց ամերիկացին, որուն արինով գարմրած թեմքը բաստոնյայի մեջ արթնցուց այն գասկածը, թե ուղեղային արյունախրնում ունեցած է մարդը։ Բժիշկի պետք ունիք։
2: Բացարձակապես ոչ մեկ բանի պետք ունիմ, շատ լավ եմ առողջությամբ։
1: Հա, ինչու սարգիք զանգը։
2: Որովհետև կուզեմ բարիչնել։
1: Այս ամայի դեղը։
2: Այո։
1: Ուրեմն չեք գիտեր, թե մարդ բարձաբես իր կմահաճույքին համար չի գրնարգեցնել գարաշարը։ Պատրաստվեցեք ձեր դուկանքը վճարելու։
2: Սիրով պիտի վճարեմ։
1: Եվ սկանչելի ամերիկացին ձանրա-ձանր դուկանքը վճարելով, աջաբարանքով վար իջավ գարաշարեն և պուտաց ձակող լուսնգային հանդիպելու։ Մինչ այդ լուսնգան մայրամտած էր, բայց ոչ մեկ նշանակություն ուներ ասիգա։ Հմայքը մնացած էր։ Ձաղգագատե ստեղծված քեղճկուհին անքիդակ այն երջանկության զոր բարգեված էր հերավոր ճամփորդին, ամփութորեն կհառաջանար դեպի արահետը իր քյուղին։ Ամերիկացին հասավ Եդևեն, հայտնեց իր ամբողջ հիացումը անոր դեսանելի և անդեսանելի գեղեցկության ցամար և հետևեցավ մինչև ձնողքին հյուղակը, բաշտոնապես խնդրելու համար անոր ցերքը, քանի որ արդեն առած էր ան իր սիրտը։ Շապատ մեհեդո զվիցերիական ալբյաններու գուսական Էդելվայսը գջեղկեր Օվգյանոսը։ Քեղանի քեղճկուհին թարցած էր գողագիցը միլիոնադեր ամերիկացին, որ հիմա ամեն գիշեր գտեսներ ձակող լուսնգան, ոչ այլևս գարաշարի բադուհանեն։ Բայց հոս չի վերջանար հին պատմությունը։
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
0: The following program is in Greek.
4: 1800 Medicare, μιλάτε με εγγεγραμμένο νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
6: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
7: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
6: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
8: Η νέα έκταση blockbuster του Μουσείου της Μελβούρνης, Ρώμη Αυτοκρατορία, Δύναμοι άνθρωποι, είναι τώρα ανοιχτή. Με 180 εξαιρετικά αντικείμενα που δεν έχουμε ξαναδεί στην Αυστραλία. Ανακαλύψτε την πολυτέλεια της αυτοκρατορικής Ρώμης, το θέαμα των μονομάχων και τη ζωή των καθημερινών Ρωμαίων. Από γλυπτά και ψηφιδωτά, μέχρι κοσμήματα και καθημερινά αντικείμενα, ανακαλύψτε τον πολιτισμό και την ιστορία της αρχαίας Ρώμης με έναν τρόπο που δεν έχετε ξαναζήσει. Κάντε κράτηση για το Ρώμη Αυτοκρατορία Δύναμοι άνθρωποι στο museumvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
9: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
10: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.